0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Shelo sa e provincia de Zambezia sinto como makupa so pajua nikuru na ashina angaja ehava e provincia de Zambezia mukerekere mwa enieto kwene makupa osalinyane posto administrativo yo makival e poma yeva chuapo nivanova eniso elapelaka ehisweli nye nikuru na valeria sase elapo musaturo ae poma yeva chuapo mostra sobrinyo ere lonamo na mwita kosene sinha ahimaka uwi so tiniha nloko hinna siveluaru muholele ikupuet sim valeria sa elapo e provincia de Zambezia gastão Portugal ale lihera wui so tiniha inerea hirino machankara anawe meria wui entipa ehava mamakupa o salinyane governador e provincia de Zambezia piu matush oniku ha ochai mwamiteko sa uvaririwa ihe iri echaya mwamakupa aepoma yavachuapo mwupuelo na wereye mwelu kuluku enkachiwa ya echaya nare ehava mwamakupa yale aepoma yavachuapo vava nikuru na lipa ashina tane raino mwamiteko sene siha ehisweli nhe nikuru na variria sase lapo e provisi ya Zambezia so tini varirwe mwamakupa amukerekremu enia etokwene ya elapo ya Mosambiki aepoma yavachuapo ni kuru nari nloko na epoma ya vachuapo hinina sive liwaro sinto kwa olelihindiye musatro epoma ya vachuapo. Governador ya provincia ya Zambezi ya piu matush onne emera ue ena panla ojiji mihiwa muupuelo niyoveka ya nloko. Visi reitora anikuru na miteko sa Universidad de Likungu epoma ya vachuapo ahimaka wena panla orepe liwa miya haso tene ni miteko simpanla weji hiwa muholu mwa ale ari anaskola ae skola yele itoko ene Brigida Singu aloje la walipa repela sopajua ni hiku naneshishe wa uvira wuya katanuna pili bava lindruhirua anikuru na Universidad de Likungu muholu lula ale lihara we anlapela we ekalinu nroromelo ni makalu apama mwa miteko sa yaya wawe elukuluku ale ahusira mwesikola sinhe ea kawasa miteko ehinkojiwa mweelukuluku eneyo wawako ni hiya katanu na pili mweanivusidadi Likungu mholeli omuchara mtoko ene sikola yele mwamiteko sa uhusi ya Argentino Mangule ale lihara wawe ya pama wari wa sasa makalilo au jimihiria nari operi la pama nikure nene sa miteko so husiha nivuluwa ila karunu hole lihara wawe asipa apa ae provisi ya Zambia nilocha mwepoma saa wana gurue ni odere asiveluwa ni manera nikuru na aradu msamiki ni amu avanu akinako anuranya ya ale ari ako makela aipoma sene sinha mwamu avanu wawi ejinja makalu okala waya ni mupuelu waya
2: mashuore na hino otepo kuhela
3: ate no otepa osiveluwa banchi pale nana kwa mwako okenle mwini hinga porike makalelo enere wa shikola ni vava anama na huya wa shikola ni vava yate pa owira ate akina kwenne merompinyo na telefoni mucho apeko wanyawe awoka apa pawe i onu skola no kala contribution masha yako omopa la telefoni entan wo kuma la baba no baba no te possibleiwa yela yere ye baba onu baba kinona ki pelmeno si mu kwelo maya ina hala ovukulela bakhani ye tsaraka merelo aphama
4: i mote ba imuthama la porque sina akina ko tamela mu hayami e sina no podo tra ki herai ke no ale ten ki kina o skola kina husera kina aprenda sikina omel tambe ke herai khale mucho
1: wo kuchulani Michelo Sampiria muholeli anikuru na miteko Sampiria elapo ya Mosambiki onejele provisie ya Zambezia ohejele ikupwete ni mayate mamuhamu ha miteko Sampiria kaifadiru manasi lochilaka mitipo nisaragadu Mosambiki ni alipa repela sopajua epoma ya vachuapo provisie ya Zambezia neraru mpaka ni hiku nane tanu si chuma hiku mararu muholeli ori ministro anikuru na miteko Sampiria chelela mayate afero viaru sportingi ni Benfica otene avachua poru asasa kama kalulo o chekula na sito kwene wawi asasa makalulo o virisha makaja miho amvirihu haya maikupo ya tisene sinhe sambiteko Sampiria.
0: Radio Mozambique, Zambezia.
1: Higura thanuni bitala kumini mikina kumili. Saru sopojo saa elapo ya Mosambiki. Mwe provisi ya Zambezi ya nelechelo ya elomwe. Bano ne meria huwa we sote sene so piha. Narano piha. Kumani. Bano ni hulila. Ndriki. Bondia. Elapo manera wechelo vila. Mwuchuwa ahika sopa. Na halu chiwa masino hiana hiana.
5: Wakati melano kwa.
1: Ola radu Mosambiki.
5: Mokoloa.
1: msora sa Zambezi ba chuapo o hulela wa ni hukuna netano re lukuluku radio hinwadi ye mamala wasmana hoye.

0: Ora tharore vithala khumini vikira ko vitharura muha tiwi singora jni 16 minutos erugulugo ni uriane otako a radio transito pundia
1: Radio Moçambique Zambésia
2: Rádio Trânsito.
0: Sinto kwenye na mwerela hu, nimpia mavati mwanyu mahiku amteko wa Rádio Trânsito. Olelo, ni nisuele, ni nasase, wejeja ni uhusiria, makalu mchu ompanili ye ojupela makupa makinako arampa. Mwela, apanilaka oweha makwipi, nari ovaleria mamakupo hiya na hiya na warako mkukuja. Radio Moçambique mwereli ye, tokoena ovirembi kumani apanyachu ya arimu rampa mumo, akoha koha, maneratani achu ampanilaya ojumuchu pa rampa naru virila makupa makinako.
3: Ya, sina kanaiwa sojuwa. Ya, achu anajani mejo. Perisa uivarirela mchwa chupa ka rampa, ona wepo avarire wun, achuwa ka wunchu, onchwa chupa, avarire awehe latuena, wehe latuena, amchupe rampa. Para we andire parta we, nonye wepo ka mumu na mpanela mwe, kivire mo kapie kinyaka.
0: Vanuwa mchwa achuwa ka ujupe la makupa makina kwa rampa?
4: Mchwa achuwa ka ujupe la makupa makina a rampa, anapachera toko ovarira, onruwa yewo ni onye yewo. Para wona wi ochuliwa we waraka we ekaro muchu emele awe hekaro ile nare mota nare nchinka ichu seye ivire avinya kanta muchu achu pele ko pelele kina
5: onna phanela we ena khala no owe ha iwuni wo wona karo ya rwaka o kwalkere chu ya wupi ha ya rwaka na lote jika na lote mota na lote karo ya rwaka tenki emele ehirewe pami kina chuna kakwe kilupe sina nhala we wereji ona nada nhala pidiwa ne karu mota ta phamaro we hera elukulu kwa ya pia nhala elapo vala peno khala minutu sawacha orne ku mi duki o malihe minutu tonto oherne ku
0: Enna pwenlayo ovaria makupa omeli natana wolo pwana ni wotianan. Vinyakava mchu anu ojupa ahichimanke. Mewa nkiniki kukwa nyiravanjene. Kini kiungo pentamwe na miteko diolina morera. Oche kunlene asupai amvarira makalu la weche la murampani.
6: Oshkar kaitanu mwana kalaki.
7: We uechaka murampani. Onchina we olapuele etile kwa wene. O rampa mkwa wene. Okale oweme la tokwene. Weme la hiha. Ovarere mono wo tiana, ovarere mono wo lopwana, wo wihi ha wona we ne wo lopwana ne wo tiana, hi avoni yo niyo enrovo wa mota e chika owe karu, wo wakala we hai, wo wakala we ojupa oyaka rampa mkwa weni. Ohi chimanke, ohi chakapahi, mure maore momo. Ya kala achu anje ne nchina we ejupe, eyaka rampa mkwa weni. Ehi kale, oweja, Ti kualkere manera, muki nangu vale muki nangu, ekaleke owurana wa moha, ejupa, ea karampa mpua wene. Eore moha yeyo.
8: Varanto hinka ye mui mchu alapuaka. Ye mui mchu alapuaka. Alikana kuno ni mkupuja, kuno ekaro. Mchu niha?
7: Wowe wa alapuaka. Onya weu, ou, mwono olo pano mwono wethiana, onra o ekaro, o mota, o wechika. Wewe emele veri wa rampa. Rampa onda kaloko awanyiwa. Veri kavo mviravo, ne karu, ne mota. Siva avala supa ya neemela ya veri wa rampa kwa wanywevo. Entao, we anot onchuno jupa. We emele veri wa rampa. Olo onroi osuela we, olo rivale mchu. Onya mwono olo pwana, o onya mwono otiana. We ohi kale owe, oye oholo, o ochikelo juli, wana halo pitiwa.
8: Ohetotowe.
7: We mele pahe veri wa rampa. Para we, olo onroiwe ni karo. Ona hala we, olo rivale mchwe menle. Ona hala, ochara mpiro mkwa wene. Owe, ayeko holo njiyo.
8: Onamo watekela.
7: Onamo watekela.
0: Mwakala achu anjene, Valeriani mwa makupo hiyana muhina chimaka. Yakala na mwana nka mwa paraleni nata mvirele va muha na armu chupele makupa makina aku va muha. Yapama o Valeria makupa onrawo nata nolo pwana na arini nata nolo pwana waraka o mkuja o hoye ya rako ya wopiha. Kala npama mwikaso openi Valeriani makalu apama o chara.
2: Radio Transito.
0: Cinco horas e 22 minutos.
9: Zambésia música.
10: Ah, né, o ano Zambésia, o mulumbu, a missi, assim. É aqui.
0: Não me bonito, não can lava.
10: Zapasa, moni.
0: Gosh, yeah,

0: mwenu mtokuwe nwa panya na selso makupa o trash fiu ahole lihira mitoko sa uhiwa uoshiro siyola oso kon mwenu opia wo maburo hiera hiera mwenu loko na tene ni hore lihira mitoko sa uhiwa ho
1: Moçambique, Zambésia.
0: Taruri bitara makumara ro lokolo ko wini gire re bitako a igaro soka beli korwa mbankone na haru chigam tako la wa vira ro wi no hole li hera ni machipo ni kanu ikina kon dia hunum kupo ethe mwa ho
2: igano soka pele la ikorowa Muteko wa Banco di Mozambique, ola lei wa kani radio Mozambique, vamo ha televizion di Mozambique.
3: E Banco yo Mozambique, ela le yaka mukhalele wa khapelela ikhorowa.
2: Ntoko ro melinga ho no chika to olelo, ni mwaha wa khapelela ikhorowa mbanko. Mupuelo wa Banco ya Mozambique, yata anene radio Mozambique, vamo ha televizion di Mozambique. Esumane la mwaha makuru ana wiyera muna viteni akwaya makuru ambava yara laka wiyera chupure ishkema jempiramid makuru anaipaka areli lakina iwa ishkema jdeponzi wiyeri wachu ni ambava anaipaka areli wiyana tumiha sopo naru wava hakanyo achu Anakala wi makuru parpar eniha eri ambava anuke la ikorowa sinchi pali anawiyera yacho anaromili haya tokanyo muchuti mucho onachuna ovolo wa mokanyo ni maya mwemmo awire pihaka onlika oliva wiria nani mwaha wateli maria nana joao
4: moni joao olelo tho washeleliwo pia
3: moni maria Nimi tiselingwe masiko pia kinona towe ni vanon na tuna odhuwe leikina za mkalelo woku pare dua ole ore na malapele ikorowa zelapo ya Mozambiki.
4: Evele velo juwao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa. Vano olelo, ni nloche sa wira sa mulupa ole anlapela ikorowa.
3: Tia pama Maria, mwe parpare, wezo kala uza wira. Inapandu charihiwa ni makalelo apama mpako komoni.
4: Wento juwa wakalapane otapulela na hari okilela sagwira samilipa ole anlapela ikorowa.
3: Maria, ogoria wamulipo anlapela ikorowa. Wala kanya, ovarelela, sorepa sootene inakumhiwa nekupuwa tele napole ikorowa. Okumiha zootene, ze parpare, nitha wakwanela. Olota yele eriapama ni mrima wotene. Elukuluku yotene muna chukuchela anye mkalo wanakoso owo mkwala anye winyumu lepe mkontratu ni mo. Ni otari hamwe pari pari. Zotene ile mpapapeli mvavale we onakulili ye. Olapela zotene tunina tuneya ntoko zorepa ze kupuye tene yele. Okina kuwene wazaze. Wone inha odhueli haka sorepa hodo tene vimwiza tuneya mtoko itukumento ho
4: Joao mashe iwareka sa wacha hene so banku inlempa ni letra ikani so vila mchuwala kanya na veto otapulela
3: Maria tia pama todhuela we owaria wa ikupete hei honto inapole ya ikorowa orepa ni letra itokwene inone ya asa We ikwei here wa aleri makilienta ya elukulu kwena tuna ya ndo wa ala kanya dokumenting ho. Na vetogora wa mutule ndo onadhi ekupe tene yeyo wa ala kanya dho tene. Murima awori momo dho repa dho tene inakumhiwa ateto nimitako mekina.
4: Juwao, wii mchu aveke oleli hirwa so tene hei ho. Wapachala nwene. Anakala mbisha, bisho rakama. Evinyaka elukuluku ya wajene mchu awe heraka. Ewa mkinu upuwela. Mku upuwela juwao. Oni orivasidade inapachua heho. Nkiwa kala mawani, ana malima ehin suwelaya olocha ikunya. Onu wule tihene mpajua.
3: Wo kala nevele velo. Nga uni nga dhote ene hei humaria. Masiyo pachera, ona pano duwela nlamulo na kuparela dhote ene heiko. Ote na hon, na muhamoha, nivareka lamulo neno. Nimi, mutu akande na maripa, akande mukunya,

0: Tivele.
1: Maria, we mwe wakupanya vamodhani kupete lo polingeje wikorowa. Na veyene, ehiwara woka vihera mpua wa mahikuma kumararu. Narmano, we mwe we, ohine emeranjele, epanku ele wapolingeje wikorowa elontaya. Poti oya, oloko hadho tene, obanku yelapo ya Mosambiki. Ihigineye yoroto.
2: Kujuwao, onchuna ulocha heni ni masu yao.
1: Maria, we mwe wana woria wo, unikaleli waka. Wakala toweano, oyei kupete kina, inamukuparla na malapela ikorowa. Vamoza ni tribunale to, de la paya Mosambiki.
3: No mali ha mwahawe sumane, lana alocha humakuru ambava, anawiyera pore achu ikorowa saya. Makuru haya ya romili ya kakanyo, nare obole iha ikorowa. Makuru awo, anaiche niwe shkema zempiramide, nare shkema jdepons ya pachiraka, anakala wi makuru ene, parpare amvai anakosu o lipa yao na ve amuhaku unakusha achumurima enache la uchima kelao nto makuru ambava anakwela uwiera achupure ya romili hakakanyo na aranakosu mukina pure watu mihera achusopo vakina vo anina romili haokala anamapole ya ikorowa romili haka wakubea miteko saya makale loaya to hiya na ni masina to andapayano hana suwa nye ya pama awi nari ya fiwe ehipanyiwe waja makalelo anaweperea yano achu enye ya mrema achu enachima kelao enachela anangwokiwa eniha ehirino achu yowavaha achu alina kusiwa mrema mrema ujeya ethiro enechima kelao wana we achu ya jampure no haya to waholi ya wanikuru nendo na wota na mpava nina ajato makuru ya wo anakala achu awi wanana akala oholi haya anapurela mere lwene enupwele la pama ekalanto anaya mawani enawo kachupure achu ya wo anaya mawani evu ihaka miteko saa mpava ya wo elokoha analiva we romili he wasito kwene evyaka romili he to we namba hiwa patamar ya viri hapama maswa ya mawane to ana woka ya moto achwakina enasari he lanto ni kurunaya ntoko aneraya ampa vakina makuru awo hanlekela ehi kwende hana pure lechu ya wone ya na veto nihiku tinihiku anamvira ya chakachu onyenye ya mrima yao awiku panyera ni withi nela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure. Ia pia vava ni kuru ndonto no kwela ikorowa sujiwa wakotawo. Hiha ni kuru ndo na mnavi iteni. Ni nilaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwene ene. A kwela anayawa akia kama kane no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makane loaya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere lo makina o wao kana chakina kwene. No na tiwapama wivarela we muhiwokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumili hiwanyo. Yo haja yo vira ikomo. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupwe le muhakumve ovolo wa munikuru nlo. Nari oliva ikoro wasanyo. Mwopole we chumu na vahiwanyo ya jasa oholo. Enamu ruhelane makajamiho. Yo wala menelene. Ikoro wa munrorumili hiwanyu olimwa sare sawaja achwaki na wii evonowe munikuru ndo. Naka ya wafiwaka chwanjene wii evonowe mo mupwele wii. Muna kavi hera winuwa na arwara ali hamakuru ampava ana wiera achupure muhakwaya. Mwathuwele inakumaya uikorowa sana koso uo. Muhikala kale mulivechu. Muisupwelele. Pamene. Muhivolongwemo. Mwahithuwe lanto inakumaya uikorowa seiho. Inalampano. Nikuru nlo. Na wenyihiri wala pamiteko iho. Nyuwana muhakumvofono wamo. Wili wili muye mwasito kwene. Ambanko ya Msambiki. Mwadeli hiwe pama. Mwahahera. Mukalani minikwa. Munovi hera. Okala ambava. Muhilekele, mulokohe, mulojakani wakuva ni makuru anapela sopane la saachu. Mvamo hato, na achu yale anamweja na kosu Mosambiki.

0: mokwasa te mokwasa onokwa livuru onavarela. Nisi orepayela amadu ambateba awura ovuiha sorepa sama Afrika. Amadu ambateba arina mupuela mutokwene elapo ya maafrika. Esekulu 20 tiowo asokenle anovuiha italedho hiena hiena zoma kolongwahu. Mwana ana ambateba ni Kadija Jalo. Amadu ambateba meisiri asoma kolone sama Afrika. Aya ringwe lapo yomali mwaka wa 1900. Emusi ya Nhimo Fula na marepa etnologu ari filozofo na mala kanya itale. Amadu ambateba ari amoha akenle musu sero wa elapo yo Fransa. Walivu rawe moha arena murawe akul umeninu fula ambateba alotia heihe inerea nihiku vantoa wa itale dhala kanyigwani atu yerinlo na mona ohia na miravo yata ananiyene ambateba apa kamuteko wa pama mawane dhavindivu ya katha waja yene atola tolaka nyahadha mawane dhamu Afrika. Oni weni anamarepa akina ntoko meisiri aikovelelo za mawani amadu ambateba asunse isikola yo koronika elapo yo Fransa amondari mwavanoene witho nenhawe ola ahala we atane ni mukalelo wa olale ya ikovelelo elapo yo Senegal. Ombara maka 1922 ahemelela ikupwete do hiena hiena do lamula. Ni ya 1942 amoro lapa ntoko etnologo wa Instituto Fundamental ya Africa Negra. Ni vindaya independencia mulapomawe ya 1960 ako okela totonka wa ikupwete do hiena hiena ntoko wanikurna Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, ikupwete ala peyemo aworeye oduela dhotene analepa ikovelelo dhela po ya maafrika. Ahala lea livru hiena hiena. Ethalenlo jawi El Estrano de Tilo Walgre aha krena muchuelo wa maha wa literatura Afrikana Negra mako wa 1974. Ahala lea dhorepa dho hiena hiena. Ntoko Tierno Boca le Sage de Bandiagara ya 1957. Kumwene ya 1961, Kaidara ya 1969, ni Jesus visto por um muçulmano ya 1976, ya la ligwe wa ya kado charavo. Nivano mahiku kumini makina kumatanua mweri wa mayo, ni hiku ne mosi, Dia Internacional da Familia. Mwaka 1993, Assembleia Geral ya Nações Unidas, ya la mulawe ya panaka mahiku kumini makina kumatanua mweri wa mayo, ni kale ni hiku na aimusi omore yake yeyo aunu onna vini hama hiku afosakaye kuma wa ana loko alale yaka then hiku tini hiku mwe mosini. Aito kwenye na ohakala ni hiku na ori ofosaye kuma loko orero rivovo wotitimiha aimusi. Then hiku na lelo nupwelele okwa wanamare paela po yomali amadu ambateba. Akwile ya kwa nakama hiko kumini makina kumatanu amwiri wa mayo ya kamilo sa chinoventa yo. Na vetu nupwela ovira wa mahiko kumini makina kumatanu amwiri wa mayo ya kamilo sa chinoventa yo ndini hiko na emosi. Olelo na virhiwa. Orempe ti Alberto Mazanga. Ataprela bilu ni wone. Otowende ti sitoi teshera.
1: Serenye nihiku
2: Radio Mosambique, Zambésia.
3: Onamuli
4: bom dia. Onamuli, onamuli.
3: Amaro ya lehindi karaya gomba
4: hanono crédito. akwa ti baba hindiga raya hiva thoninna ruwa vakhamba na jamela kigura thanna mahaza wojelo bundia money wash yavo sezor nhalo rumelukulukwe vakhala ngamithala misheshe samuholo

Habib Richard Mwangwenya brothers. Hora hora we. Mama chipo hia na hia na ngoma kwele tu. Machipo hila pso Zimbabwe. Mava ni mvuruela humo ikwara thanara nukutala makumararu. Sada kono lili hiri ya huwa uye. Na hara wa hera wata kwa ikwabelelo. Ni maporo. O hia na hia na hiri siri saye profesi wa Zambezia. Wana witi hii ya hiwa na mwerahu. No pia lukuluku. Hangwande wira nene na hala ojiga. Wata kuhiasa piro kumani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito, anamewa ni vuruwa na mnuni mabasa abuduwa mnumbani ya pewe ya Rádio Moçambique, Zambézia, ba chimaruwe tribuna parlamentar. Mbani mudhidhibu mudhidhi, nelewi yedha mikombo Maputo ya wii na Kelemazu Amambo. Wampuno mwilabu ni mwemu, odufuna wa vaya. Dhitumo wabala ote na pulile masuzo awa. Mpada mundi mwa nchimero wa Universidade UTV. Omatola, mtengo obwani. Omfune yeo loga weneo. Hiyo mudhidhibu mudhidhi, nelewi zgunicha mikombo yese wila ni mwiwe mambo tuwa. Mpuno mwilabu ni mwemu. Dimbira kumi na mitala kumi na mitana mili mpuno mukamalinya ni Radio Moçambique ubano za maronda na mala jibo
2: mamnaka mamnaka kavenya timfuna diloge na wayo lobo ya makamaka
3: udari wili mfuna loge wili zimpoto na namana mane
2: Nde, ifuna diloge haba wene.
3: Ah, Anifa.
2: Miyo nozi wa sabwe mkodu ubulela mwana wa. Mwana unuunu anu waguva. Okana zelu vaditu ompita mwane ukali mwamuima ya.
4: Nga Anifa. Kanalaka nile wilo neloti yudho wa watrumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozi zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu, mwenye wene wa mwana mandamani, nuzi wa sabaya, mkwadili ye obulela.
5: Apo, ki sabaya jani?
2: Makwani ile mwana wa meri mitana moda, awene anomvaya oja dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
5: Dhoja dhina? Hata pula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina, dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili, basikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
5: Ejo hile mungetieni lani?
2: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila. Dilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi. Vina kanti ya wama.
5: Mdi mwako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga. Nika na munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
5: Mwabwela dhire tumaraga. Zawene, norume za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamieva.
5: Ne, hati ya watu mwela gabuguna dhinko sani.
6: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dhila bili vasikuni mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna tiloke na wewe lobo ya makamaka.
1: Kudari le wili mfuna loke wili zimpo na nama na mane.
0: Nde, tifuna tiloke haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu bulela mwana wa, mwana ununu anu waguva. Ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala kani lewilo neloti yudhu wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weo onuzi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo onuzi suma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Nuzi wa sabaya mkwadili ye obulela.
4: Apo, hii sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya.
2: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo yele bumudeti ya nilani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantia wama.
4: Mwini mwako mbasa na wada adela kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino ni kamitha, ni kusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, ni kana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wanda mwane umu.
2: Unuona, udo watu rumela ana mwana.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari lewe lo mfuna loge wili zimpo na nama na mane un.
0: Unde, ifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu bulela mwana wa, mwana ununu anu waguva. Okana zelu vadidi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa, kanala gani lewilo neloti yodho wa watu rumela na mandamani, bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo onozi uzuma dhini paduela. Mwane ukalideretu, mwenye wene wa mwana mandamani, onozi wa sabaya, nkwadeli ye obulela.
4: Apo, hii sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda, awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Zoja dhina? Atapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo ile bumudetieni lani?
2: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
4: Mudi mwako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jie unika miedha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila dhile tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiega.
4: Ne, kati ya watu rumela gabuguna dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhinjei vasikuni bari mwana ya gonuaga.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna lilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mane un.
0: Nde, ifuna diloge haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu gulela mwana wa. Mwana unuunua nuwa guva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa. Kanala kani le wili oneloti yudho wa watu rumela na mandamani. Bugona zinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba wa haba. Miyo nuzuzuma dhini paduwela. Mwane ukalideretu mwenye wene wa mwana mandamani. Nuzi wa sabaya mkwadeli ye obulela.
4: Apo, hii sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda awene anomvaya oja dhina. O ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani. Chibamba na manduwi, ingafuna wene dila bili basikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile bumugeti ya nilani?
2: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
4: Mudima kumabasa na wada adila gijoya, mwenye miyo, dao bila wila kiali barabara. Apo jiru nika miedha, nikosa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwubwela diretu maraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona, udo watu rumela ana wanda mwane zinko sani, dhoni kamieza.
4: Ne, katia watu rumela gabuguna zinko sani.
5: Wi ororome liye wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda otia mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafunawene dila bili vasikuni mwenjedege mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonwaga.
6: Radio Msambika, Zambezia.
7: Baito hanamuthi hiyo ni vuruwa na dhamalonda huvano vuruwa na ni mpaka nyo dhamuwa na mwana mwaganyo mpaka nyo na yu mpuno mkamilinge ni ya Radio Msambiki unadai wila anae no ilea abale anae adhule na asukurukumwae anolalea mwa anamuthi otene amaro ya wila aneleo kusia mkuto sika sabudu ntino malabo kumina matana ni moza amwiru unoli umamayu ya kejini ya machumina dha kama kumina natana moza nona mkuto bunko siedhi wa mwavira meri mitana moza dha okwa wa wawa wawo kwelea bali wo warumela nanzina na Balbinia Varela Gorla odu luge mkutobu unako suwe mithi mitana mwadhoma mbesi kapela ya sanzu yanju jidu kwa lani agamala nudhu wao tukutetha marua bamasiye akwana ni vina mweni aweni vwagwavini mwata malabalo utena na viva edhe wila akosepad ya mkutobu mfuna okosiwa na wile abale anai adhulu na asukurukumae anulale ya mwa otene makamaka anamuthi na amaro ya we anukutia mkuto sika sabudu malabo kumina matana ni motha mweru ubu wa mayuli unyake jine ya machukumina dha kama kumina tana motha mkuto ubu unkutia edhu wa mwa awavira mere mitana motha vakwile wawa wokwelea nyanyi Balbinia Varela Gorla. Mukutobu na kutue mithi mitana mwadhoma mbesi. Ma loge kapela ya Vakwalani. Agamalaa nodho tukutithu wa marua. Va kampani ya marafulaya masi ya Avakwalani vina. Ano tamalelwa bale anako sepadi ya mkutobu. Muthi mwamura float ovume na osanzaya. Baito, anamewa obu wali mpaganyo wana yompuno mkamlinga ni aradi Msambiki mwatha. Nika kela mwina ninatutia mikombwesi yo nele wilea. Mpaganyo dha yo wila nyo oko vina mvuruwane binadhe na iyo osugoro.
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Baito, nintu pwela mdima ni yodha na parabéns a você, obe ambarani, mwato tena na kwa niya juwa.
9: Ambarani, ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani, ambarani mabasa anapangarazela ana amudi, amburuwa nila mabasa aba.

0: Zenya, ndifuna ndiloke nawe lobo yamakamaka.
1: Udalile uyilo ngifuna loke kwili zimpondo namana manje.
0: Nde, ndifuna ndiloke apa wene.
1: Anifa.
0: Miyo noziwa sabo enkodo bulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Ukana zelu vaditi ompita mwana ukali mwamu imaya.
2: Ganifa. Kana la kani lewilo neloti yudho wa watu mela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu suma dhini paduela. Mwane ukali deretu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya. Enkodeli ye obulela.
3: Apo, isabaya jani.
0: Mwakwani ile mwana wa meri mitana moda. Awene anomvaya oja dhina. O ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Zoja dhina? Hata pula deto ijoya.
0: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo hile bumuza tiani lani?
0: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantia wama.
3: Mudi mwako mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jino ni kamitha, ni kusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, ni kana munda mulimilima dhina na kapwere. Dhikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabwila dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
0: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani zinko sani dhoni kamieza.
3: Ne, kati ya watu rumela gabugona zinko sani.
4: Ui ororomelie uila mwana onue na egumi oromana mieri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni. Bari mwana ya gonuaga.
5: Radio Msambike, Zambezia.
6: Baito hiyo bangam gya da mesi uila ni jina makani romana mitala 15 da basa waisa na zamani nyumbani ya pebera Mozambique ni lugha ya sakeli ole mwedo musala na tamaga gawila the akalena na miwa balanzivelo wa da miso wa province ya Zambezia. Ona kel Bernardo de Mesa mobi ora bono chaninganti io ni nati no dana vidu ngo tia tena difuna usogori ya mzee ya gamuya sawa ya fio kuno njira makani sabo ya mbasa wa isa na zamani ya kejino vina ya machukumi na kumena dhaka tanu na modha ya labeli o iyo vangono vangono nabalo tena nivruwa na Msambiki na ukubila Msambiki rambasu ya vangono vi njithara gawila mbasi u adhwe bagasogo la vi

Oroche meruwa sila bela poda kosa la vimi ya kani muti yaru. Daga miyo. Tomeriwe mulugu di tonye lewe ilari kano dene mwana kukwa. Tiana.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna diloge na wewe lobo ya makamaka.
1: Udadele wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande un.
0: Nde, tifuna diloge haba wene.
1: Anifa.
0: Miyo nozi wa, miyo nozi wa sabaye mkodu bulela mwana wa, mwana ununuwa nuwa guva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
2: Nganifa, kanalaka nile wilo neloti yudho wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalitheretu mwenye wene wa mwana mandamani, nozi wa sabaya mkwadeli ye obulela.
3: Apo, hii sabaya jani?
0: Mwakwani ile mwana wa meri mitana muda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Zoja dhina? Hata pula deto ijoya?
0: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo ile bumuzeti ya nilani?
0: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
3: Mdima kumabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jiru nika miedha, nikusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwagwila diretu maraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mwane zinko sani, dhoni kamiega.
3: Ne, kati ya watu rumela gabuguna zinko sani.
4: Wi ororome liye wila mwana onwe na egumi oromana meri mitana moda oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhinjei vasikuni bari mwana ya gonuaga.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito na drungu isi dhote otiana mitela wadhikata magabaridi nele wanga na mkubwa ni kila nikana mpaga nyo ofi dhana ni mezisa mabasa. Nikana mpaga nyo kuno nyumani ya pevo, nona mpaga nyo buonlele ya mkuto na marua. Enugua wila anae abale, adhulae na dibile. Anulale ya na jangaranti mwana mudhi otene amaro awa vinagua. Yowila anele okosia mokuto. Sika saburu ntino vana kwa ni malabo kumi na matani mudha mweru buno wa mayu labili yake jino vinagua. Mokuto bu sabwa ya ovira wa mere mitana mudha vanu mbwela ni mudha wa chimbiru wa Balbinia Varela Gorla. Nona mukuto ya onapadue midhini mitana moda dhomembesi vaparokia ya Santos Anjos yokwalani apano vachuwabo ama ladhawene mukuto bugamala anele vina ovenya ajenzo ya nana mudhi ya vina mpaka masi aweni wale vina okwalani. Onfranudho wa tukutadha marua wikuta ni wa marafulaya. Veneba, anotama liwavomagu wa vene, abale ana kose epadi avile vile gawila akamiedhe ana mudhaba na mutipo awa. Muzi wa marafulodu Balbinia Varela Gorla, ovume nusanze. Bwali mpaka nyo onifanyile sabwa ya mkuto ufunoko siwa wa paroki ya Santos Anjos wapano vachu wabo kwa lani. Na unana uvira dha kmeri mitana mudha vanubwela na mudhi ya marafula Balbinia Varela Gorla. Sika sabudu mangu wana mtingu dhiga ukwana mitana mudha dhome mbesi. Na unana atamali waga vina bale. Ana vile vile kosa ipadia multipop. Iyo nudhuwa vina mbasi unyumbani ya pevara Mzambiki. Nona kana mpaganyo mwina guwa mfuni untha na vatado. Aili ora mbasulani vangono vangono na drungu dhoti ya utiana. Labo ninga nti vina guwa mwanyomu tendo na iyo. Tamala gabo pita sabwa yoni furuwane na ukala na iyo mdimaniji. Njethala gawela the tene dhede na mikalo dhofa nyila ninga mfuni la nami wea. Yeah. Abale utena nifuruwa levina mdimani yao isa na wazamani. Nyo vina mutena levina iyo nifuruwa na gada ene uchigo ningu wabu wa sika ishano. Nintama lavo pita sabu ya nyo nsakulayo kalina nyo mdimani yivinya mbasa ansongori yeo. Okuno tomelewe ila ni mele mikombo esi nanti nilaga vina madani. Mwabale nako ni adhaka ni ilaga mbarani. No na mlingoti na maruat. Na nyo vina mfiyawa chuwabo moyoni. Chuwabo ya dude ene ozive chana vina guwa tapula ganadane una ndagana vina emwemweru mirimani mwenyu. The ene, efuna iyo kuwi, the tena dhe namikaldo fanyela, balamfia wa chuwabu yodo awandele ni, na vina mvodo mti ya chuwabu ya na emwemweru. Nyomo telo na iyo mnifuro na gamchino mamangira, inaguwa limuole doni mwede dretu. Iyo nothana vidungu. Dhoti ya notiana na mikombo ya si madani.
2: Aki Cornelio Monteiro no microfone.
1: Aqui de Otene.
2: O filho de China representar o Chile. Resta-me agradecer.
1: Odo Chimiro Muzumbe Cornelio. Chile,

Ari na magua amni wapawi na mwine ni keche eri ekovele lwangu tho nari eri tho ek ere ekovele lwangu pai mi baba kana mwina ka hinywanu iwa waniwo mwa mwina ka ni keche yowo mulaponi wora sese ni mithala saya makumeli ni kinaku emoha mwelukuluku yela ni kume neche nechai ni ya provinsia ya wampula na mwiwe damaisha

0: Cause mon père le king va. Now who knew? Solo Vidal.
1: Chirane wa riwipa wa Alandos. E provincia Wampula, e rukurera iyo Mosambiki, tewi ilia di Mosambiki. I veye rangu, hinkanyu, hinkaminani. I uipa wa majimahiku ya la. Kahin kahin, olelo na mwechela netanu, mahiku kumina tanu, mweri wa netanu. E akai konto pili makumeli ni makinaku matanu na moha. Iwora, sese sose kwa ni mtala saa makumeli ni kinaku matanu na raru. Bakan bakan nechaka, namo bahani muteko wa semana ela inalucha ye kovelelo ya ye provinsi ya huyele ya Vazambezia. Neraho ni bahiwe ni mkui hun Amilcar da Consensa Musapia. Iwora, sese sose kwa ni mtala saa makumararu. Makumararo. Ni uheraka niwe meteko ikina.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tirene, wari muteko wa esemana ela wa locha sa ikovelelo sa iprovincia huyela yava Zambezia. Vakan vakani yako holo ni hichuanle hui anadio linda ni anamilkar mwamu ichaniwa. Achumo hichaniwa kuhiwa nchipo nana locha va aiwa anadio linda na anamilkari. Olamu kwenye radio Mosambiki, hemsore provincia wa Zambezia. Inalalea muteko sa elochelo yelomwe olelo. Vakan vakani na hala wiwa so pachua sa elapo hiyala yomosambiki nilapo so kopela na kuihu omaputu.

0: Elekele no ocha pinyo waya. Ocha pinyo waya. Moni moni. Moni moni.
1: Potari.
0: Potari. Okumi.
1: Bakani kito.
0: Bakam bakani nera ne chaka mulkuto ani bakai kuromo lochowi.
1: Loto mkupani no sawa na mwakiwa.
0: Wana mwakiwa atu wana mwakiwa iwo muriwo hayo lelo.
1: Bashina kunyuwa.
0: Ha. Amusanyo.
1: Akumi.
0: Mun lochanyo vati vati manamuicheliwa.
1: Oye, so fe pere, que no fe pere.
0: Wala. Olelo thonra nyun hikunanyu komu. Fe pere uwa komu to.
1: Ah, so kwa wo eta pahiso ukirasi pahiso, pere wala.
0: Ima ano manyara sichu. Posha. Nchipotani munchunanyu wii ni helevo.
1: Kintuna nina natutori shapala, soto kouti wala ngoteliwa guskeni.
0: Ah, Dr. Shapala, nchipo naya nono muru wili.
1: Eya.
0: Ah. Nkawa mwenyere ni amusanyo.
1: Kira mwenyere amaraka.
0: Ah.
1: Anaka yetete sabala.
0: Ah. Pahi.
1: Pahi.
0: Ulu. Mutante mwani. Mwato nto ya kama ha, muluku ureli heni otana wapama na helavo nchipo nanyo.
1: Bravo, brigado.
0: Brigado, brigado.
2: Aisha Bada!

0: Opunyo wanawili. Moni moni. Watardi, watardi, okumi. Wala, mote pomi hiya ochai. Wayanyu, kina yu ampa amanka, msofe lele mba kani. Mwi, ki okumi. Bakani, bakani, mnu kwa nile oneran hole lihaka. Ho? Muluko ho bahane kari. Mun lo chowi. Oni kwa dala. Ulu, oni kwa dala iwa chumuru wa hai. Kamu ha, ote na muluko nere ya nivahin na mwa kela ni matameli. O kala mchu onakwa nila yaka musanyo. Musu enlanyo. Kama ha. No kala nchipo mchu nanyo. Wi mutanle wini helevo. Mwini mchu wala. Wala. Wano na wi hai. Nas an Salvador. Nama hela van Salvador. Nka wa mwenye rena chu asese.
1: Kila mwenye rena apu pasa novente ya. Ama ana, ana Christina. Ya, mama anu, ama Antolini.
0: He.
1: Ya, mama anu sasa naku eruan pula kena lekera chu ayya kawaga namala. Ya. Ana mama kote.
0: Aha kela. Othana wapa mamulukure liheni.
1: Okrikada.

0: mokwasa te mokwasa ono kwa livro ona varela. Nisi orepa yela amadu ambate ba agora ovuha sorepa South Africa. Amadu ambate ba arina mupuela mutokwene ela po ya ma Africa. E século 20 ti owo asokenle ano ovuha italedo hiena hiena zoma kolongwa hu. Mana ana ambate ba ni kadija jalo amadu ambate ba mesiri asoma kolone sama Afrika aya ringwe lapo yomali mwaka wa 1900 emusi ya nhimo fula na marepa etnologu ari filozofo na mala kanya itale amadu ambate ba ari amoha akenle mususero wa elapo yo Fransa walivu rawe moha arena mruawe akul umeninu fula ambate ba alotia heihe inerea nihiku vantoa wa itale dhala kanyigwani atu yerinlo na mona ohia na miravo yata ananiyene ambate ba apa kamuteko wa pama mawane dhavindewi ya katha wacha yene atola tolaka nyahadha mawane dhamu Afrika. Oni weni anamarepa akina ntoko meisiri aikovelelo za mawani amadu ambate ba asunse isikola yo koronika elapo yo Fransa amondari mgava nwene widho nenhawe ola ahala we atane ni mukalelo wa olale ya ikovelelo elapo yo Senegal. Ombora maka wa 1922 ahemelela ikupwete do hiena hiena dhola mula ni ya kamilo 1942 amoro lapa ntoko etnologo wa Instituto Fundamental ya Africa Negra ni vinda ya independencia mula pomawe ya kamilo 1960 ako okela totonka wa ikupwete do hiena hiena ntoko wanikurna Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, ikupwete alapeyemo aworeye oduela dhotene analepa ikovelelo de la poya ma Afrika. Ahala le alivru hiena hiena. Etalen lo jawi El Estrano de Tilo Walgre aha krena muchuelo wa maha wa literatura Afrikana Negra mako wa 1974. Ahala le ya dho repa dho hiena hiena. Ntoko Tierno Boca le sage de Bandiagara ya 1957. Kumwene ya 1961. Kaidara ya 1969. Ni Jesus visto por um muçulmano ya 1976 ya la ligwe wa ya kado taravo ni vano mahiku kumini makina kumatanua mweri wa mayo ni hikune mosi dia internacional da familia mwaka wa 1993 Assembleia Geral ya Nações Unidas ya la mula wea kwa naka mahiku kumini makina kumatanua mweri wa mayo ni kale ni hiku na amusi omore ya kaya yo aunu onna virihama hiku avosakae kuma wa ana loko alaleaka then hiku tini hiku mwe mosini. Aito kwenye na ohakala ni hiku na ori avosakae kuma nloko orero rivovo wotitmiha emusi. Then hiku na lelo nupwelele okwa wanamare paela po yomali amadu ambate ba. Akwile ya kwa naka mahiko, kumini makina kumatanu amwiri wa mayo, ya kamilo 1990. Na vetunu upwela, ovira wa mahiko, kumina makina kumatanu amwiri wa mayo, ya kamilo 1990, ndini hiko na emosi, olelo na virhiwa. Orempe, ti Alberto Mazanga. Ataprela bilu ni uone. Otowende, ti sito iteshera.
1: Serenye nihiku simina.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Yari enenero ya nihiku no lelo na kwana ya mahiku kumina tano mweri wa netano ya kai kontopili makumili niki na kumatano na moha. Elapo yote ni wa Moçambiki, zoito raj ni zoito minutos. Ne chechela kavakani ni uherra ka sopacho sai provincia sese omukoni hela pwanguela ya Mosambiki. Ula mkwinyo radio Mosambiki, emsore provincia va Zambezia vachuabo. Miteko selo chelo yelo mwe.

babale ni kumaho mwibora charu ni mtalasa makuma atanu nachima kela opia eoraela na halo hia mipacho saho wina vahe elukuluku achu akina elochelo ya esuku. Halani, mucharaka miteko saradi umosambiki ya msoraela vazambezi ya inlaliaka ikumaka vachu wapo. Nosuela uihi muruwani, wailavale mchikelo wani. Naritonyo muruwani, mukirathi, mwaohirayanyu, anampia. Mwarini Nusha Rodriguez ni Diolinda Moreira, meshtra muteko Jaime Alferish. Muluko ya merera na halo chikela muteko ahu, omelo, sapia iwora asese, sao siselo. Murechale, okaleo.

0: Poto Nelson ya tindi kubiri, kona nkazi mbabalika, nkazi mbavala mbatemerwa ndikubiri, sipinangu nkabe, nkazi na chipo baba na temerwa munangbache, na sisi ne munangbache kuikakweni munangbache sisi ya chizungu musolo mungabe, mesha zinalongwa kweni nkabe, penu kusasanyira ngole nkabe, nkazi no yunachipo na balika, kugulambu mafoya didi, mafoya ale alugudan kulinkazi nkabe, so pina funa ye mkufuna pia pezi basene, pia kubea bea. Ayayaya. Banera nkatma inu mprovincia ya Zambezi ya Kachimera Cornelio Valente. Pabozina Constancio Elias Valane. Adika dafuna uanela di mulo bwana mwina
1: kitinya dinheiro tava presente
0: tapiziwa kuti wawa ngumana mamuna wakutuasa kutupira sakuzindikira munangu achensiku na chitewo chaka kupasira pintu pya kubalika mbwenye ine pano ina ine makamaka.

0: chakuverana nese chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti tikwanise kubva tumphangwa zathu zapakati nakati paziko ino mbati toma tene patuna chingalingali chatho.
1: Mphangwa zapakati padziko
2: utabari kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, Nsiku Zonseni kutomera Nzizi, Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumatsiku.
0: Mwinkiro mpamvu na chifunano kuna imbo muna tipurutana bulikira mpimba za kusiana siana andu trakufika na zombangwa za tuza pakati nakati padziko ino. Lero ndi nchishanu zirikupita nsiku kumi na zishanu ntanda mkilaino ya gongo chaka chapi kupiru makumawiri na pita ndato. Chakutoma mbati veni misolo ya mbangwa zato nchigwa agwa tina kupangani kulonga koti. Matubwa mpisa kuchitritu ya pebani ya kupemba kumangwa kwa mbuto bozi ya aso chatuwera kubweza nduli umbiri muna kala na kone kabulikira mbalo matitritu inere. Tongi waziko inu mambo Daniel Chapo alikucheuza Anton Sene kuti achite bagala bagala pa kunyindira padza tuwira kumalisa ucherengi unakanza mbumba. Kusofala tinava mpango zinalonga kuti ana akazi angasi ndi warapaswa ntaba tuwira apitrize na kufunza ulukira mprovincia ya Sofala. Zene zina zinangu ndi misolo ya mpango zatu za nchisena nsiku ya alero masiku anchishanu. Drena nzanga kumichini Jaime Alferish kuteti kuna Graciano Kujere. Anafuna kukumanya mpango zene su masiku alero fala njangani nipano Antoni Domingos. Kuna imonsene tichite klani naife. Titome na mpangwa zinalonga kote. Matubwa mpisa bulikira mbalo mwachitiritu ya pebani munu Zambeza ndi wale kupemba kumangwa kwa mbuto ibozi ya asocha tuwira kubweza nduli umbiri mi unakala na kuoneka bulikira mbalo mwachitiritu inere. Chipembo chenecho chapangizwa pakwe chapansiku ya dzulo nchinai pakati pa maguma rechitwa na mulembo tuongi munu Zambeza ya Avelino Moshini. Matubwa mpisa bulikina mbalo matitiritu wa pebani ya kulipirida kuti alikututu wa makutibirani muzaoni mpisa musakaleo mbapemba tenepa kulemezwa kwa matubu abozibozi ninga kolonge kudichita Zeferinu Pasinu na Lopez Antonio. Angasi matubwa mpisa bulikina mbalo matitiritu inera na bulikira pa maguma ninga anewa na mulembi wa utongi.
4: Ife pano tripanyatu ninga matubu ampisa. Langanani basi nguo zatu hizi za utubu ampisa ife tavalira njira. Pionsini penepi ndi kukonda kulemezwa. Kulemezwa kusatoma ku district, kusatoma pachisa, kusatoma ku posto na mbuto zile zizinji za kuti zisagumanika matubu ampisa. Apo ife ninga matubu ampisa tirikupemba imwe ninga nkadamu kuti mkwanisi unangwachi kumanga apa mbuto bozi ya asoja. Pionsene penepi twira kuti tikwanisi makamaka kuganikira chisidzikiro chatu ife ninga matubu ampisa. Nanji mungachita penepi pinati pikwanisi kutipedza kakamwe.
5: Pronto nje ajudani.
0: Akutawira mkuo wa matubu ampisa nkadamu wapulisha munu Zambezia Marinho Mushanga. Paso chipapu kuli matubwa bozi bozi toera kwanise kupanda nsoko bozi wa kukanikira chisidzikiro mpisa. Pionsene toera kubweza nduli umbirimi unakala na kuoneka mpisa pia kusiana siana bulikina mbalo matitrito inera.
6: Esta seria uma das formas de minimizarmos a presença da polícia.
4: Inembira kalanjira ya didi kakamwe pakulingana na maso so pabasa inachitifu. Makamaka ya kufuna kukanikiri chisizikiro kuli a polícia ankati mziko ino. Pontu ife trikubala makamaka kuti basa ibozibozi ikali ya kuvirana a polícia na mbumba. Mbumba na a polícia mbakala paduzi. Pionsene penepi tuwera kumalisa umbiri munakala na kuneka mpisa musakalefi. Apo langanani basa tina mbutu ikulu ya umangi. tina mbutu ya kuposto administrativo, tina apulisha bulikira mhimba za kusiana siana. Apu bechi kulu na ife ndi kuti makamaka, mpisa mule musakalefe, apulisha, apani sikubulikira mbutu zibuzibuzi, pionseni pene pituera kuganikira chisidzikiro pabuzi na ufulike kulimbomba.
6: Temos que estar vigilantes.
0: Nikala fala ya Marinho Mushanga nkarama nkulu wa polisi munu Zambia zembalonga tambwe ya kufunikira makamaka kwa nsoka wa kulinganira mpisa bulikira mbwalo mu distrito NRM. Distrito ya Pebane ndiyo nakumanika tu na matubo ampisa kupiringa na madzana mawiri na makumasere awa anasubensa bulikira mpisa pia kusiana siana mbwalo mu distrito NRM.
4: Pene pechitika ntongi wa dziko inu mambo Daniel Chapo alikucheuza antonseni kuti achite bagala bagala kunyindira padza twera kumalisa ucherengi unakanza mbomba onezio jo.
7: Ntongi wa dziko inu Msambiki mambo Daniel Chapo alikucheuza antonseni kuti achite bagala bagala kunyindira padza twera kukrudza ucherengi usakalamba ukanza mbomba. Daniel Chapo asiya ntsamene ya mafala sumane damala eshi pa ulendo wachi wabasa wa nsiku zitatu mbafambira pa ulendo wachi wabasa wa nsiku zitatu mbafambira provinsi ino ya Tete arakwanisa kuchedza mbona mbumba ya paluwa ni ya manje ndistritu ya Chiuta balonga kuti paza ndi njire bodzi na kwanisa kukrudza ucherengi. Daniel Chapo ati andu anga duta na kupata paza mbali mbeu za kusiana siana, anakwanisa kupamfuma pondo mbapedzeka pa makhaliro awo. Na ipyo alikupasa chipapo atsakulima onseni kuti awangise na kupata paza toera ucherengi umale nkati mwa dziko ino.
8: Porque o povo moçambicano,
9: se for um tivesse no Moçambique,
8: tem que se concentrar no trabalho.
9: A velha é o problema do Brasil.
8: Para produzir comida, para matarmos a fome, termos comida
9: e
8: outros produtos, não só para alimentar a nossa família, mas para podermos vender, termos dinheiro e criarmos melhores condições de vida para a nossa família e para
9: Moçambique.
8: E temos que nos concentrar no trabalho, principalmente na agricultura. Vamos trabalhar a terra para produzirmos mais milho, mais arroz, mais feijões, produzirmos mais gergelim, mais feijão burro e outro tipo de feijões.
7: Nthameno ya mafala ya Daniel Chapo ntongi wa dziko na Msambiki vikachedze sumane damala na mbumba ya paluwa ni ya manje likulu wa distritu ya Chiuta muna mondo mprovinsi ya Tete mbalonga kuti paza ndi ntombwe ukulu unakwanisa kudzesa mfuma pakati pa mbumba. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
4: Wapichita Onezio Jotri na nzizu femba na mapindi makumatatu na masere. Pakulonga tangwi ya mabasa aulimi, tinopangani kulonga koti.
0: Matunulada kupiringa na pipi makumawiri na manomwe aulimi kusiana siana, ndi wadavunwa mba zingezwa pa mabasa aulimi makauno bulikina mbalo matitritu wa dere munu Zambia siana. Pa aulimi usinjwa bulikina nkatu maposta administrativu ya Gwerisa na tangwe ya kugumanika na mataka andimo pondo na kugumanika mkwete mkwete mwa gombe ya lua lua. Pine pipi napata koti iwa kwa nisi kuvuna aulimi uzinji ninga mabiramanga mbweti bambaya pabosi na mafalinya. Zana simpangwa za mgazwa na nkarama na silakana mabasa mfuma na ulimi bulikina mbalo matitritu ya dere. Mosa Raimundo alonga kuti atsakulima akusiana siana bulikina mbalo matitritu nere mbale alakuchita ulimi mbakwa nisa kupadisa basa mbeu ya mtanda za kuchepa maseze ya kusuwa kwa mbeu ibozibozi bulikina mbalo matitritu ibozibozi.
10: Kultura da primera epoca ove satisfação.
4: Vamos alo wa kutoma ifi takwanisa andi kukolola mbati zengeza makamaka ulime uzinchi na kulingana kutindibase kuli idachitwa na atsakulima abozibuzi apote na ipatili na masu sopa kati pamzalu ushu wa chwiri tuwela kutituoni koditi na chitanji makamaka. Pa ulime uzinchi udakwanisifu kukolola makamaka pamzalu kutoma tirakolonga mapiramanga, bambaya, mafalinya, abozi na mbweti. Apo atsakulima nkati mwainu chitritu ya dere azinchi mwaiwa mkabina mbewu ili ya mzalu wa ntanda za kuchepa azinji mwaiwa mbala sipadisa basa mbeu ya ntanda zizinji penepi na kwata kuti mbeu inangwe kwa nisi kufa tangwe ya zua
10: siku longu e muita das vezes ten sofrido kostiage.
0: Pa ulime uzinji unachitwa bulikina mbalo machiritu ya dere ndiye unazengezwa bulikina mbalo mwanzinda kustongereka wa kilimani pabosi na machiritu anangwa na chita madire na chiritu ibuzibosi ya dere pina na ziku ya Malawi.
10: Valiamu na kliku ya kampanya express
4: tingachita mpimo tangwe ya mitengu inazengezwa makamaka panzizuno tirikona kutintengu wa chitiratu kakamu pakulingana kuti ifi makamaka ulimiatu tisazengeza kuziku ya Malawi na ale anangu machitiritu nchitamadiri na ino luani ya dere mpwenye pakati pabasi busibusi lenganani basi ifi pampendu ya kutoma tikazengeza sasefa mbozi pa mazana matatu apote na ipatu sasefa akwira makamaka pa mazana matatu na makumatandatu ya mbondo
10: 360.
0: Kumbukani kote distritu ya dere likubala makauno kuvuna matunilada kupaninga na pikwi mazana mawiri na makumaswere ulimi wako siyana siyana.
4: Pinepia chitika antwa kupaninga na mazana matatu na chirombo cha agaive sida ndio ada mwalira pantanda sitatu za kutoma makauno bulikira mprovinsi ya Sopala. Nishwa shapi.
0: Antwa kupaninga na mazana matatu na chirombo cha agaive sida ndio ada mwalira pantanda sitatu za kutoma na chakachino. Pakati pa iu nzizuno, pakoneka kuti madzana matanthatu apikwi na madzana mawiri anthu ndiwo adaenda kadinkwa-dinkwa mbonewa kuti ana chochimfunye checho. Madzana bwana makoma shanu ndiwo adadinkwa-dinkwa. Kudinkwa-dinkwa kudabuka kuti kukupangiza anthu alinapyo pirikubweza nduli pangono pakuenda mpaka pinayi pa adzana kafuna kuleseza panzizo bodzeni na chaka chidamala. Kalongo kuli Radio Mosambiki na mulembe wa mkulu wa chigayiko chinatsakana mabasa kutimbana na utenda wa gaive Serema Alanga adadzwisa kuti na kundi nangu muno mtengulu kututuka 10 na 15 mpaka makuma 9 na pifemba pya chaka ndiwo na soseka maka na utendo no Serema Alanga alonga kuti ma district wa Beira Dondo Nyamatanda Kaya na Buz ndiwo ananyato zinjika kama iaga ive sida tiveni fala.
11: Temos a seroprevalência ou número de infectados por HIV a subir em pessoas que injetam drogas, em trabalhadores de sexo e homens que fazem sexo com homens. Dizer que como província de Sofala, as abordagens programáticas que visam a mitigar o HIV SIDA num programa estratégico.
0: Em caso de kuti utenda uno wa SIDA kututuka muno anthu kutapulisana kuti bwana mudzone. Pinango nachita kuti anthu atapuledi ndi thangwa kuti panango sakwatana mamuna na mamuna mbapitisana mabonde thangwa chen khabidzwika. Mwana basi kuti chirombo cha HIV chino so SIDA chiku tutuka mbalo mwa ino Sofalam. Kumbukana kuti Beira Dondo Nyamatanda Kaya Buz ndi ma district kuti paiwo aneo alinanyatwe zinji ya kufuka kwa utendo wa HIV SIDA muno mprovincia.
4: Wapichita nejo karimu wa shapi mpamba zenezi za kusukwali safesera radio safunika kuchialira penu kutunda utenda ubosibos. Muno Mzambezia, tripangani kula ngakote.
0: Nkanamu mkulu anasalakana mabaso mangi-mangi muno Mzambezia kulipirida kote chapo ya ana kuziku ya shine na chita mabasa akusaya-saya. Tuwela kubusa mataka mfuma mkwete mkwete mabara bulikina nkatma inu luwani ya Kilimani. Ndiyo inagumanika na mapaso akukwana penu tulangi ndiyo ilatawiriswa tuwela kuchita basa ibozi-bozi. Joao Sembani ya Kalonga mafalane wako lima kaluta ni nyumba mpe mphepo radio Moçambique pakati pa ulendo wa basa lochitwa na mulembo otonga bulikira mbalo matritu ya Pebani muno Zambezia ngaramo unole alonga mwa mafala okuchepa kuti chapo ibozibozi ndiyo na kumanika na paso ya kutabwiswa makamaka toera kuchita mabasa akusayasaya mataka mfuma ale na kumanika makamaka mkwete mkwete mwabara bulikira kupostu administrativu ya Makivali nkatuma inuluani ya Keldimani. Chapo ilipo andi ili kuchite mabasa kusayasaya ili kugumanika na paso inatawidisa kuti iwa chite basi bozibozi mbonye sibasi ya kubusa mataka mfuma ninka mlonga Andrew Nkabe sikune chapo ile inalongwa ya Africa Green All Nkabe ndi chapo inangwachi basi bozibozi pontu ne ili kuchitwa pambuto ili dakundeswa chapo ya Green All Nkabe ndi basa inachitwa pambuto inangwachi mbonye mwapili pina zuefu ndi chapo

0: mawawe kubulikira kulichapu inafuna kuchita basi bosibosi ya kubusa mataka amfuma pa boss na mbumba inakumanika mpisa pibosibosi bulikira kuposto administrativo ya Makivale.
1: La população de Makivale la pareza la non kerki.
0: Mbumba ya chisa cha Makivale ilikufuna nkabe kuti mataka amfuma inakumanika kuchisa chinichira akwanise kubuswa na chapu bosibosi apo ifininga nyakutonga tirikuchita basi kutonga basi eni pionsene tisavera mbumba apo mbumba inga konda kuti ife nkhabi funa ichi na chire ife mboninga nyakutonga nkhabi chakulonga tisalingana kuli mbumba ndichangweneyo kuti mpyadidi kuti anthu onsene ali nafuna kuchita basi bozibozi averane na mbumba tuera kutunda makaka mawawe langanani basi ini pano ninga nkadamo utongi nkati mwini provincia nkhabi nazo mphangwa ninga zenezi za kuchitwa kwa basi bozibozi nisabiziwa pina kuti imu ponto nkhabi nazo mphangwa zibozibozi
1: exploração da areia pesada e acredito que vocês também não
0: nkhali fala ya pio matu shinkadamo utongi muno nzambesi ya kumkani kuti pachake cha piku piri maku mawiri na pinai mbuto ikuli na slaka na mataka na makaliru wa kudambo mbali adakondesa makamaka kuchitwa kwa base kubuswa kwa mataka amfuma bulukira mkwete mkwete mwanyanza ya Zambezi malonga kuti mpya kuipa tangwe ya ukali wa kudambo. Nanzizi ufemba na mabindi makumanai na manomwe bulikira nkati mwainu studio. Kotete tinava mpamba zinalonga kote. Nkazi wa nkadamo nzindo kutongereka wa ulongwe kuchitritu ya Angoni ya lukupasa chipapu akazi onseni kuti mshadidi akalekwe kunyumba za ungumi mba chalira kunyindira madaya a mpisa onesijo.
2: Nkazi wa ntongi wa nzinda wa kutongereka wa ulongwe distritu ya Angonia alikupasa chipapu akazi onseni kuti mhyadidi akalekerwe nyumba za ungumi mbachalira kunyindira madaya a mpisa. Maria da Purificação Fidelis alonga kuti nyumba za ungumi muna madaya ana luso ya didi ya kubazika akazi. Na ipyo, ule mkazi alipamanungu alikudikira kulekwa mpyadidi ya nsenseme atamangire nyumba za ungumi kuti akatambire chipedzo taitai akalekerwe nyumba za ungumi tore kugugumira ungumi wa akombwani. Maria da Purificação Fidelis asiyantsamene ya mafala pakusaka kucheuza akazi onseni kuti anyindire nyumba za ungumi tangwe madaya asakwanisa kupenenga ungumi wa akazi na ungumi wa kachia anadikirwa kubalwa. Na ipyo akazi angalekerwa nyumba za ungumi kusokolo kwa ndima asakalambo na ungumi wa rodo kuli awene na kachiawo.
3: Ndiwa shenjeza kunena kuti kushinjira kunyumba si chinthu chabwino. Kushirira kuchipatala la ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa kuti kushembere ndi ovuta. Ukakhala kuti wayembekezera kwa mwezi woyamba okha amanena kuti ndi woyembekezera. Kuyembekezera moyo ndi imfa kusonye zotheneni wonse ungatopeza vuto lakufa chifukwa cha kushemberewo. Ndeno nkwabwino kupitira kuchipatala chifukwa kuti vuto limene lingapezeke pa moyo wako achipatala makwanisa kulirani kuli konza. Kwa zimatheka kuti ukati kushembera umathama gazi kapenapo umathamadzi ndekuti akakwika zimene zijazo zimapezeka kuti iweyo wadalisika ukhalaso ndi moyo koma ukashirira kunyumba madzi akatha palibe wina alisamira mazindikiro kuti madzi atha kapena magazi asowa ndekushirira kuchipatala ndikobwino kwambiri ifazimayi pafunika kuti tidzitamangira kuchipatala usati kunyumba ayi.
2: Kulonga kweneko kwa Maria da Purificação Fidelis nkazi wa msogoleri wa nzinda wakutongereka wa ulongwe distritu ya Angonia macheuza akazi anzachi kuti angakhala na pamanungo mphyadidi adimbirire mbathamangira nyumba za ungumi kuti akalekerwe nyumba zenezi za ungumi toera atambire chiphedzo cha madaya ana luso ikuluka kamwe ya kubazika akazi. Kubukira muno mu nzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapuchita Onesio Joe kakone kutale na moto tina nzizi muno mu radio ufemba na mapindi makumashano. Kusofala tinava mhamba zinalonga kuti ana angasi akazi ndiwa rapaswa ntaba tuwera pitrize na kufunza bulkira mprovincia Sofala nijwa japi.
4: Anakazi ndiwa rapaswa udzwisisi kuti apitrize na kufunza. Mwani basi kuti ndi anakazi rabukira pali ubali ulu wakune ntseka pikulu kakamwe awa natia funzi mabasa kudzo mekanika industrial, mekanika auto, elektrisidade, kumangwa kwa zinyumba na mabasa kwa contabilidade. Mulembo utongi wa ino provinsi ya Sofala, mpwe Manuel Rodriguez, alongo tuku

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakuva nduli mbangwa za nkipatikizi na nzatu wa zindi Rádio Moçambique. Maputu nchena wa malonda patando.
2: Kusalaka na mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kupumba mazi, safunika kakamwe kusalaka na mazi akumwa. Kumwa mazi akukonda kusalakanwa ndi dusi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ungumi ili kuchenjeza. Kusalaka na pjadidi mazi akumwa ninga kuika, ngali, pitomba na zinango mbuto za kuchena mbazi kudumira mwadidi. Ponto mbazi kwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi twera kutontola. Kumbukani kuti safunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinch twera kutunda ntenda zaku siana siana.
3: Tenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampwanda, nyoka za kuenda pabawzi na kupanza sapanisa kutundo bulikira panjira za kusiana siana ninga ngona nkati mwa ngaradi kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu penu mpisa mza kalefe kusamba manja na mazi sabau penu na dota musati ota yungamala kuya. Mungafuna kupata misapo, mitombwe, penu mungamala kubuluka nsharota, kuika pambuku ya didi, nyamfu, mungamala kuosira penu kukosomola, kupata mpuno, pakumalisa mwani mazi ya didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa.

na Azinch akawoni wani ngakundi muntu wakulemba makonda funika pina bakalankuru mu Afrika wakulemba malembero kusiana siana amado ampate ba apakwa bulikira pa shikola ya Koranika na ya Francesi. Kwa kupangiza uzuwiso kwa ndima iye ku Senegal kwa nisa kupangiza pachaka cha chiku maza na mafemba makumera piiri. Mpapaso wa mbutu za kusiana siana ningapizo. Ningangadamu ulikila pachaka cha chiku maza na mafemba makumera piiri. Uwapa mbutu ya kusalaka na kupaka kuli mbumba. Ishi ya ku Afrika Negra. Na ufuliki wa zikwache ulikila pachaka cha chiku maza na mafemba makumera tandatu. Ndiye anakalangandu pambutu zinango. Ninga pa nasonzo nidash pa kupangiza ulidi wa mabuku pina na sensu onesko. Pende pale, iye akwanisa kugumanya antu wa zinchi mbachita basa langanira ulidi wa uzuis. Makamaka, bulikira pisango na pinango ngati mwa Afrika. Aikapa kwecha mabuku akusiana siana bulikira pa pisango. Mwenye pende pale, iwo akwata nsolo wandale. Ninga, eli estrano destino de wangrine. Penebali ya tambira monu kulu kakamwe, wakupangiza kuti inde, akalemba mwadidi kakamwe. Bulikira pa Afrika Negra. Bulikira pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana pinai. Mabuku mazinji ndiye la chita. Ndi mabuku akupangiza uzuis wakusiana siana. Ninga, Tierno Bokar. Lesaje de Bandiagara. Bulikira pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana pinomwe. Komeni pa chaka cha chiku mazala mafemba maku wana chibos. Kaidara. Bulikila pachaka cha chiku mazala mafemba maku matana pifemba. Na buku ya ezo pakumakuono na mwenye pachaka cha chiku mazala mafemba maku manomu na pitandatu. Pinipali, iye alemba, pili pikale njifua. Paka maka kundinango, mpaka unesa pili pida funze, pipaka pizinji kakamwe.

0: lero alikuti watu aradi Mosambiki pansiku na tukubusa mziko pansi talonga tangbi ya mbozi nyakuzuisa kulemba kakamwe etrikulonga amadu ampate ba adamalira pachaka chachiku mazala wafema wakumafema ratibozi buligira pansiku kuminazishanu ntanda ya gongo kunungu banze fi kampanga nanu nzanga sibeza kubichini refeba brito refeba inez nangandi na migal da pasowa masi kwa didi.
1: Siku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Tamala kufa nduli siku inatukumbusa pia mazi kwa pansi bulikida nkati mwenye studio Radio Mozambique. Masiku lero. Lero ninga siku ya nchishano kumala kwa sumana.

chimera kuimba kwa leki macheso Kumala kufansi kuina tukumbusa pya mazi kwa pans Mulikina nkati mwenye studio radio msambiki pano panzinda wakalimane Dimadru ya malungero nchisena

Nabwerera lini mwananga Mkazi adalonge ule Mkazi munangwa chadabanyira iwe Anza kwa nsemba Modu nabwerera lini mwananga Wimba kwa nchesa ush Adabalo kuposto administrativu ya

0: kona kuto minyo ntoko za alo mulipo?
1: Alo, bwana wiki.
0: Masiku wa didi, zina mkulungira kupi?
1: Mimi ndi kulungira kuno.
0: Mkulungira kupi?
1: Sidadi ya tete, tete.
0: Mkulungira mzinda wa tete, ndietani masiku alero nchishano?
1: Akulu masiku tukwa famba mwa didi.
0: Mbasa watu luku fika ninga muna funika?
1: Aku fika mweni bengbele.
0: Baba nzinda wa tete ndi ukulu, chisa jibi?
1: Mine tukala pa chisa cha Kanangola, Bairo, Samora, Mashel.
0: Chisa cha Kanangola, maka maka pa Samora, Mashel. Kodi tipangeni itu nchisharu mwapakatane, mulitane, kuninga kumala kwa sumana?
1: Ya lero tipano, tipanyumba, tipitina familia. Mangwana tene besi minda kubasa, tinabwela 14 zora.
0: Ndimo.
1: And then domingo, tinikwenda ugereja, tinabwela kumaskati. Asi, sinuatumala na tinaipita tepo emembo.
0: Nyimbo inafune mjebi?
1: Nini, nyimbo inafunanimala na mingi nja Mai Melisa, teni mkamu nae.
0: Mai Melisa? Kuna mata?
1: Kuna mata.
0: Muna vina nani nyimbo ni?
1: Nini kwa njina vina nankazanga, akugumanika kunye matanda. Tambe na mamuna mkulu nangu tambe alikaya, Simonje, Pastor Simonje. Nini tambe anapuwa kujizesela nyimbo gabinei. Andi mamuna mkulu.
0: Takuta baba.
1: Andi mamuna mkulu.
0: Pukitizana basa na kutiportana.
1: Sante kada ziku longa zina.
0: Zina mwati ni mwane?
1: Zina ndine Tiago Luka Juanki.
0: Tiago Luka Joaquim, bulkira pa chisa cha Kanangola, Samora Machel, mzindo atete. Omuna ngolo pitera zani basa na kutiporta na?
1: Tatenda, omuna ngolo.
0: Tatenda, kwene kwene?
1: Mabasa didi.
0: Takota. Tabuluka makamaka pa chisa cha Kanangola, mzindo atete, makamaka pa Samora Machel. Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete Rádio Moçambique, bulkira pano panzinda wa kalimane. Troco na kutua menyo ntoko za alo mulipo?
2: Kibo, venu na mulitane.
0: Ife kuno chawa, ngabe chakune nsa zina mkulungira kupi?
2: Tuangira sito kuno kunzinda wa tete, bairo mpadwe.
0: Kisa penu nzinda wa tete makamaka chasi, kisa cha mpadwe. Tipangeni tu mwati zina ndi mwane?
2: Zina nga nini Fernando Manuel Nyansumira, nina nkonda Nyansumira o kumarumeo.
0: Ansambono yu musati kusia atai usumira sumira atai. Ande mbuya sumira, tipangeni tu lero nchishano mulipanyumba, kazi penu muna namu asalonga ndi nsiku ya muna lero nchishano mulipanyumba.
2: Lero nchishano ndilipa nyumba, nda kutoka kweni kuganyo, mangwana napitabumu ima sinkora, nkabi kuzira kwa nakapasiari tae, hapa ndilipa nyumba.
0: Nyimbo inafune mjebe?
2: Ini nyimbo inafunene, nja jamae wakubera Makulada Lorenzo, kwa kere nyimbo aji basi.
0: Makulada Lorenzo. Takuta mamuna mkulu, nyimbo ne muna vina nani?
2: Nyimbo mwe ya tenka hako za kujivina, so nyimba kundi mba nyerezera kajandi likuwa tu kumarumeo hulu, zetu ninapea wanga, tani, epa. Nyimbo mwe ya jandi bandikumbusa ja koko basi.
0: Imwe kumarumeo, maduala jisena, mkulonga kwene kwene jinyungu echo. Takuta baba, pitrizani basi na kutiportana.
2: Brigade, brigade.
0: Takuta. Amona mzinda watete, akuta penu tulengetua kuka leru.

0: Trakwana kutomenyo ntoko zalomu lipo?
1: Tilipo, tilipo.
0: Zina mkulungira kopi?
1: Mkulungira ini Alfai, Torej, Alfai, kuburugira kuno kukisa cha Kankoke.
0: Alfai, Torej, Alfai, kuburugira kisa cha Kankoke.
1: Kankope.
0: Kankope.
1: Kuno duzi duzi na kuvale. Kuvurugani.
0: Aha. Pangeni tu.
1: Kuno kosa tibisatifu benga mwatizi.
0: Mwatizi. And.
1: So chisa jina kareni jindi zona ya Kankope.
0: Kankope. Kankope. Ande. Tupangeni tu mkupitata na masiku wa leno nchishano.
1: Masiku wa leno nukupita mwadidi mbuya.
0: Mhm.
1: Ni mboi mwego. Ni mwasi ya botane ya kunyumba.
0: Ife chawa baba. Mungati kwa mnambu wa chifala pa kwecha tine pa dendere muzio kutuwa. Pudiso mnambu wa chikubiri mbo nyungumi ulipo.
1: Pigatepo pia goma mbuya.
0: Mhm.
1: Ande.
0: Mwana nkulu nyimbo inafune mjipi?
1: Nyimbo inafuna ine ndakalandizu kulwene neku vatae nyimbo yeneo. Huku ndi nafuna kuti imwe mdini mpirembo mwende Zimbabwe mo.
0: Zimbabwe.
1: Ande, mkandi kwa tirembo Black Shumba na nyimbo ache ya Seva.
0: Seva.
1: Ande.
0: Black Shumba.
1: Kodilonga kwene kuti Matias Mere.
0: Matias.
1: Matias Mere.
0: Aha.
1: Nyimbo ineo nda kwata ntizi ukuru ne kuivata itepa tinafuna ndi vembo na imwe mundipasire mbumbuya.
0: Tina titi fufuze nyimbo da pembe ume baba.
1: Ande mbuya.
0: Na njitu ife tisatomba na imwe.
1: Ande.
0: Imwe baseni ndia na visirefi.
1: Atiraji ilu mwanya kufa.
0: Mwafata eh.
1: Jande.
0: Chine mpimbe fende kote mpitri zena kutipurutana baba.
1: Ukumbuya rati. Naprega mwenyikiro rati.
0: Sinzizo mwenyikiro nkabe mbwenye ndinzizo kusankula nyimbu ya kukose kwa ana.
1: Nda kufani mbuya basa ya didi. Tinalimirambo. Siku inafuna kupita kuponto imwe babasa hapo. Pika kala kutipana mpata wakutifiti.
0: Mangbana mpata baba nzizi ndi uzinji tuweda kupasa makamaka mwenyikiro kuna habari na zinzo.
1: Takuta mbuya. Basa ya didi, tinamu wabuzi beni.
0: Takuta baba.
1: Ano.

0: Tarakona wamenyo ntoko salomu lipo. Masiku wa didi mamuna mkulu zina mkulungira kupi? Makwata nsiku zizinji baba, muntu anakwata piaka salu salu salu nkaza, saduala podi mamuna ina saduala. Mbwe Zakeli Musa.
1: Zakeli Musa mitinya.
0: Ifikifika kwenye kukwa mpinya kukukusasirani baba nkukupatani.
1: Lini mbwe?
0: Tikaligwe kundande damalish. Mbwe Zakeli Musa.
1: Udafika pamerika wa mgonga Zakeli Musa pale na jala na mfatabasi pa bomba pali
0: mbwe. Ifita fika tapita na pepo baba mba tienda gwerisa. Gwerisa kapira munangwa jiluwa luwa. Nkabe kukupatani mamuna mkulu.
1: Mbwe hapa mbwe pamoda hapa lini nila jipe pale. Masiko sasa kawe pale. Kutokwa kwenye
0: Ndi mamwene. Aonde baba nyimbo inafune mnjipe.
1: Nyimbo inafune ino tano, inafune nelo la, inafune nesha. Oma kakonda kuyena nelo la ikani mbia delisi jile mwana pana mesinia vangu.
0: Nelo ola?
1: Onga ben delisi jile mwana mesinia vangu.
0: Nelo ola na nsolo upi makamaka?
1: Nonso, ino ni boneka rai.
0: Nonso boneka?
1: Nonso boneka si.
0: Delisi bire.
1: Delisi bire mwana kwa wapa kumisinya vangazwa.
0: Azumbu wa pinya.
1: Azumbu wa pinya la nuhuda maninga la.
0: Takuta baba.
1: Uli nyambani yora vino.
0: Takuta baba.
1: Uya tuwe domingo ya kumisaya. Kale ni maningu mbuya tuwe domingo. Mbuya talibu tepa alimungu.
0: Huyo anatamanga huyo mbuya tepa.
1: Nigelda pasoa.
0: Huyo.
1: Mudagura mumdaja mumakira mangawisi.
0: Maita kuti tawa tata pita na pepo ife.
1: Mende simala mende vishere mende mbuye.
0: Mende.
1: Mende soma tafura mende.
0: Ya nansime mapira.
1: Kimi mapira kanati.
0: Sadi taida. Apo nyimbo ni muna vina nani baba?
1: Nyimbo za zuri za kuna nyimbo kwa kete nyimbo na kuna kwa wepo na kazanga kwa kazanga kwa na wajia kukumele.
0: Takuta mbuya Zakeli Musa bulikira checha mipinya.
1: Checha mipinya nyakere mene nyakere checha.
0: Takuta baba.
1: Kikati mbuya mbuya mbuya mbuya.
0: Takuta baba. Kalonga na mbuya Zakeli Musa bulikira checha mipinya.

0: kuimba kwa Delisi Bia alo mlipo?
1: Ipo, chumu kweko.
0: Zina mkulungira kubi?
1: Mwende kulungira mwono mzindo Kilimani, Bairu Kansa.
0: Mzinda wa Kilimani pachisa cha Kansa, nkatuma uno mzinda duzi na ifibano. Mwenye mkupita tani makamaka masiku alero baba?
1: Mkupita mwadidi kakamu, chinanga ni Cesar Domingo, mwende mwana kukaya.
0: Ambuya Cesar, tipangeni tu lero nchishanu mkuona tani?
1: Kisani cha didi, kisani cha basa.
0: Nyi mwina funemu njepi Mbuya Cesar?
1: Nini msafuna mwana wa munu Kilimani munu wa Don João.
0: Don João?
1: Mbazo.
0: Mba kumukuba, Don João mba kumukuba.
1: Ini kumu ndini murendo munu.
0: Safuna kufunzisa, mka murendo safuna kufunzisa, muna zapita nseo mulangbache. Takuta baba.
1: Nini msafuna Don João Prazo.
0: Don João Nipwazo. Takuta baba. Abitri sana kutiputana?
1: Takuta kakamu.

Mzizi wa Kwira Njinga Vesera Radio Tumise panu mpangwa za kumalisa penu tu ultimo jurao Nanzatu wa Zindia Radio Musambiki Maputu trikufa kuimba kwa Sergio Nelson Kambova Anazuika na Sinel Kelndi mfunzisi wa kumilange Mwana kubalo mbalo mwajitiritu wa murumbala munu mzambesia Kupangiza tu, kupangiza tu, uluswache Mbati sansaisa mamuna nkulu Felizardo Adelino Kadichi Lukira mbalo mwachitiritu wa murumbala munu mzambesia Ifembo mbati fika pangonu pangonu kumapeto Mungefo kwenye natu nzizi ufema na mpindi makumatatu Kuyane zetze kuyane kachiti umu kwenye sikuportana mpangwa za kumalisa penu tu ultimu jurnal

onera ya hulilwe kemteko o pachero tumwe tusingwela mo limini imuthukwana mutokweni ndowere laka provincia ni wela ya chipona niwa.

0: Hablamos.
1: Yaka, ndiye ni kintuno na vile tuyo lipana ninyuwa.
2: Maraka, hii oe kalamu hawa na ito kuhula ba?
1: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kwa suwa lamu hawa shende mwanayo hini kalakala uwele iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, uwevilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumbake rombe li nye wada nye kumunti kele wa oho hana iso kwa huu.
1: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mutana mwosa. Awo sa, animbasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni higu. Ninlelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tembele kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimba hawe iyo ya seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
2: Maho nalo mtako ni uko umu wama hene yolola. Masi minka kupan letu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Moro kuwara na maraka, warela saa nene. Hinho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko mandana itoko ya uo.
1: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, ni ruha mirere.
2: Nare maraka, kaheke nrento mkaleke uyu waturu mela go.
3: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
4: Ama achamanu, mikuchula sochipatala, sochika.
5: Ngweria nalaka nintarlana, nimbeleli hile mhupi anyo, nensena nanyo, edistritu mni wanyo, mbeleli hile kamuhina wa namma 87, 14, 55, 55, 5.
6: Nimpacheri hasisa ekoti. Laka ni Musa, ni nila tula okapele la uweke kai. Laka ni Musa na Pedro Muyambu, notu kihiwa ni mwiweneno wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutokelo, amwala no wekumi, muhina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana mali haetekusha, woka lihira na ni vizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
7: Hatija. Ova nelela mukuma nomosa wa esiri ni amira vo o wanli wowi ova nyihane wa murere losha mwere yomosa owo onitanawe ekoti masika hiyo so teni ineta ntoko alipelelawe
8: ii au sari wowi apuli mutipahi tapia siwe va mai eku Nimiyo kilianle murejaka wakali ipito nilimau. Onguwa mwala pulimuti.
9: Mwiyo kutakutena pulimuti mpento. Nihipi wansipo, nireli waka hiyo.
8: Kutoka tini ipe wakapela. Tiriayo, kamburu haleva mureto onguwa mwala pulimuti.
9: Mio, mnare. Kiri napomeo wa wanunu. Pulimuti mkongiluma. Mwaha anosuela.
8: Eo kayo yotu edi hakapela. Malaria ni vamune suwela.
9: Valika na valika na. Mapavela vale, kimvolo wa vatuwa meza. Nikiwomo lelike na kudimwiti. Ni owiti pala waka.
8: Kusampiri muhorwa. Mugina nari.
9: Ni woto anorwa. Hii. Mutepwaka wa miyo. Kahiyo. Nika kivahane pechweyo.
8: Nalelo murini yeyo.
9: Otoela. Vahime wira nakala na. Epecho emosa. Eni puka mshanki waka. Mosuela.
8: Kapela nyumu. Olavula savanjeni. Masiva o kala mwaparaka wowi okopole sai mantima
9: sai mantima
0: ihala no pentakani
9: uri wowi nge
0: yoko heyo ntokini molikani hasani mipepo
9: mio nkihime heyo
8: nyu kamukala kale mulikani waka nyunu nyumuno okopolaka
0: oni halalitu va Eshene nirania.
8: Opinso pia nakalorojo mpote kulano.
0: Masina kalokela korwa.
9: Mantima. Nyumno kalihero namkhanepa yola.
0: Onamukhanepa sheni.
9: Etuyela yo kaliheri ampento ntoko mkutano.
8: Kapela. Uhie maparaka ni muratele.
9: Nare mulipelele. Kinopolo teiwe nepahi. Mwatashia nukanlawe o hashua kana masiviluwa ntoko mmosa, ntoko miyo. Sisa kuhano mulipelela litu. Owo, nakala kumba hekanyerlo. Nimioki mpevilo romuti kampira.
8: Orate nesha, kapela. Tukinro hiyeri ryokati anyu. Kini molela neshe ni kuita nendia akani. Nimunoro otari hela nekekai.
9: Ayo.
8: Melo njikunefera yulu palokanda. Wakuta mosa wanyuo saa, ohano pake etwe mosa yokuwea. Omuka liheri ya mugina, ohi himia wira timiyo kikende. Yeyo pahi.
9: Oka liheri ya saisai.
8: Nki himia, nyumu ira kenona anyu. Yulu paletuwe mutuyo woneke. Wiro okapele viwa.
9: Ntomo otashe ni mungkela anyu suwela.
8: Mukilati, mukisivelaka. Atuanu ilavula. Mutate wakanda tuoyeva.
0: Nungo suwele shotari hilo ratene. Ono shinta mitepo.
8: Oratene. Mweke kai mukino lopa tiro yelela.
9: Yesheni muhimi anyu.
8: Kai yetu. Nari.
9: Mone. Kovara mpanta orwa. Vano kinro uha wakalawira. Ndelo kupia okati wa mpira ondaka niwe ushikola.
8: Muroke. Masimupwele miyo kihimiaka.
9: Miyo kihiwa. Uovika na ntoko wadhikani haya. Ekoto waka yotaka hiritineri. Koro.
0: Nlelo nari.
8: Nakala muhupi. Nakala muitanwa wa muramini. Nakala musomaha.
0: Male. Ikwa haikina. Eni kumelele tui mosa.
8: Enira neshe ni mantima. Tiyo wakivekelo wiki mkupa nivancheni. O nakala mafunti ayokoti. Nivano konlikana. Ochompa mukumano la tuliwao ni mtia norera. Eo kayo pahi wikana ntitimihu. Ohimo hikana molumo, okala miyo nkino netu.
0: Wakaleke wire hira netutu.
8: Wakaleke vavo, masi okapelela onilopola. Onsivediwa konrimela.
7: Nihiku nikwaya, no mala mukumano ohirani ye. Mwantima, umpia ni ekekai emosa emvirikaniha mwete lwaya ehantisi. Ukuma ashpataniru, mukale lo, onni panya ikidu esia.
0: Hatija, muriwa iwo.
8: Mwantima, mgono weke. Hey, mno mumulasa.
0: Vantune ya wira muiwela. Alitu, koro ya maha wira siye tamvoreiwa. Etre kusha yopo velela. Owo muka pelela yobo. Kikumane nana anosha nuwo oshiripitali.
8: Eke kai.
0: Ayo. Owo muka pelela yobo. Ohime wira kawendo suwe liha. Arami kakalane malushu. Ni hatija. Owo mana nihola wula ninyuo. Owo hime awira, owa atrakelani kwa hasi nchene.
8: Miu nkiwele witanaka, ngare rosha nkihea, oote popacheria.
0: Miu kini kupali, masiku sampi, vanomu kelaka ukupali.
8: Kuu. munona wira ngirero mukhalo waluo
0: nyumo amu ikapelela ni varo khala rusiso ni muriva mupuela kasothene neyo thekoti
8: ngirero labula vanche ne koti ni kwai kina kumyo kimvonyola
0: waso esheni munkelanyo varavano
8: wiwa niwo maleleya kwai khalo wali mahawira okapelela na vetoba hopuro wowi akina na ithalakasa
0: ora trene mapara
6: muniwelela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhaleni hiyo wonaka ehantisi enotkela wohibisa
10: Osi vila shia mana kusianti. Mosula wera e Radio Mosambiki. Eni kabihira otukua wana koswanyu. Muruwewe wa kubea o Radio Mosambiki. Mpanta amiteko sana koso. Wera mabuhi wa kubea marotanyu. Vamutenko woku ya sha. Munomona na koswanyu. Atukua kao wa kubea. Matuno suwe la mapakilo. Mutokunye urami. 87-89-97-12-7. Osi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotukua bakuta ni huku nivira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mankire muhakuanyu. No kana miteko osopuntea ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.

maskini mpenzi Saidaru. Ombi lako nilikubali nikidhani kwamba tutakuwa watu ambao tutakuwa wote.